0: 明日は会おうと思います。
1: Jam ko anom toho nga pod minit ng subab id pagunta ko itinaw ko sa imban boss kadasan Sabah VFM.

0: 明日は会うと思います。
1: Muntok may hanyo so tamay ko nga birmay na jam ko noong apat ng panom ano minitong subabid pagunta ko.
2: Kasayimbaan boss karazan, manak diyo so kapoy han.